0: Då är det frukost som var här på 1FM på en tisdagsmorgon. Jag hoppas du har en fin start på dagen. Du vet att trender kommer och trender går.
1: Ja.
0: Och vad som kommer och vad som består? Går. Ja, nej, vad som består det är väl det stort sett ingenting.
1: Nei.
0: Det går I cirkel det här på många måter. Mm. Men vad som är färd med att ebbe lite grann ut nu och ta över I trendbildet, det ska du få höra ganska snart. Vi snackar inte om kläder och sånt, vi snackar om hur vi är I vardagen.
1: Okej.
2: Okay. Ja. Våren är tiden för förnyelse, också för huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk

0: Detta är frukostshowet på 1FM och det blir snart nå underhållningsnyheter här.
1: Ja, nu är det en låt som är över 40 år gammal som gör något som ingen andra låter har klart för och vilken låt och vad slags bragd det snackar om det ska du få höra snart.

Vi ska snart ha lokalnyheter här på 1FM. Där ska du bland annat få höra om Molde ungdomsklubb som plötsligt står utan lokaler efter sommaren. Nu advarer flera om konsekvenserna.

0: Då är det frukost och vi på 1FM på en tisdagsmorgon. Hoppas du har en fin start på dagen. Du vet att trender kommer och trender går.
1: Ja.
0: Och vad som kommer
1: och vad som består?
0: Går. Ja, nej, vad som består det är väl det stort sett ingenting.
1: Nei.
0: Det går I cirkel det här på många måter. Mm. Men vad som är färdigt med att ebbe lite grann ut nu och ta över I trendbildet, det ska du få höra ganska snart. Vi snackar inte om kläder och sånting, vi snackar om hur vi är I vardagen.
1: Okej.
2: Okay. Ja. Yes, du går in på Felleskjøpet och ska ha robotgräsklipper. Da må du spørre etter Strømglad graseter
3: Strømglad graseter
2: Si det med selvtillit
3: Strømglad graseter
2: Selvtillit, sa jeg
3: Strømglad graseter
2: Der, sa
4: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på Maskiner til hagen Og husk, Felleskjøpet for alle
5: Med det beste innen rock og poprock Dette 1FM Rock.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Detta är frukostshowet på 1FM och det blir snart nog underhållningsnyheter här.
1: Ja, nu är det en låt som är över 40 år gammal som gör något som ingen andra låter har klart för och vilken låt och vad slags bragd det är snack om det ska du få höra snart.